ka ta pono awa ta na cha ko mana yo na chi sino ke Kristo ka ka deja tu sta ta familia ka ts em pa na wachoch ki a tu sta na pa na wachoch nan ne po ho na hir ka mon pa au ne pe ch na hir ka mon pa sklawai ye pe ch ka walik ka mon pa frutas ka ts enan ka ki kot ka familia ta ya buen testimonio smi kan o ka ater le kanam enak panilia sur khor ki mat kanan pala ka ke na honan Maria talaga.